0: Mene o shrim, sfyr, sfyr, sfyr, si të mjeru së të sëtim.
1: Ue e lejkum.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.